0: 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 Akafo, yanko ti ya dansi dina oloko do wa solfi ho na yegudu sa ye for cause.
1: Hello.
2: Hello.
1: Me pacho di me akase fi.
2: Morning.
1: Morning, di me akase fi.
2: Anamabu
1: mbacho yanko.
2: Na bua anamabu. Bebigiga.
1: Mbacho yanko.
2: Hello.
1: Pacho me tewon kakasa.
2: Ya bua anamabu bebigiga hotel.
1: Mbacho yanko.
2: I'm going to go to the house.
1: Yeah, we'll keep close to green hair. And I'm about to offer a car, no, but I still can't say we'll back keep close to her.
2: Yeah.
1: We'll see green hair, free screen,
2: guys.
1: Yo.
0: Waso ebotu ma frebi 0240 0240 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 saye de fro bra baye akwanchre ne bi baye ma wo ba benyinen baye ma wo ba besien baye ma wo ba penyinen ana so de se wakasa so ye e ba penyina bra baye famo ho na enwama bokuye ode amo ama ya tia se de abakan bia fa nyoma bi bebrem sana abakan bia wo na bubu ya wo to na no nti nyoma bi bebre bi wo ha otwa de oyemo no ho adwuma na nyameda to nyamezi fu na akoma do ma ole ye ho adwuma nyame bo akyna ma me papa mama on kechi mama on kechi nyame bo akyna bo ho bozin be ye bi na nyoma ebotu dan akonem ebotuma afre ye guda ye fa course no wo studio ha wa so fre asofo obi abado
1: hello hello hello Patcho, my voice is so I ain't too unka, ain't if he.
0: Hello?
1: Okay, so baby. Hello? Hi, T, any abre, any agro. Oh, fra. Shafres, fra, fra, fra, and Casa baby. Why, a patcho and the equaso. So for young call.
0: 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0 na yame na me yame zie fodo ere wa sori fio obi abdo.
1: Hello,
3: good morning.
1: Good morning pacho di me akase fi
3: pacho akase fi yes we shall need the perfect sam
1: aso fo sam pacho yankoi
3: era aso mo kanen ko pa mi ala kamba